0: Kakati nza wano wensabira omukyala. Omukyala ndowooza kati this is a lesson. Kuno kuyiga.
1: All women.
0: Kuno kuyiga. Nti gwe omukyala tosobola beerawo nga toyina kintu kyokola. Olaba ne woba oli stay home mother. At least take away enkoko olunde enkoko. Take away
1: something.
0: Next abanzungu. Ekintu kyonna kyonna wakati osobola okukolerawo ewaka. Osobola okukikola n'ofunamu akasente. Kati omukyala asinga abadde alinamu akasente ke naye kalibadde nga si kangi. Yali kute transport.
1: Nakatono kasobodde
0: naga nalaba omwana n'amugamba nti nja komawo olunaku bweruti nga tufunye ssente. Kubanga omwana wo era aba akutegeera kasita oba oyogedde naye. Naye kati omukyala teyatawakaanye n'agenda ye kumanya. Kubanga vidi zino si zaakulaba bulabi baana.
1: No. Bingi nnyo ebigenda yo. Olumu tukubeera ne progress y'omwana.
0: Abasomesa be bagamba ki?
1: Mulimu ebyana byaffe ebiralu.
0: Omwana olina okulaba n'emikwano gye gy'alina ku ssomero. Nti kati health ye eri mu state ki? Naye afe abazadde
1: twesulirayo nnyo ogwandaga. Simanyi abazadde abali eyo. Mu ensonga eno mugiraba mutya? Ye wano tuyinza kunenyaani. Tunenye omwana nti naye obukambwe bwamusukka. Tunenye taata ataweereza ssente. Tunenye maama gwe bataweereza ssente za vidi.
0: Nze nja kunenya maama.
1: Gw'onenya maama. Nze? Sagala kubaako na gwennenya. Kuba ebyabaawo byabaawo. Naye okugyako okugamba obugambi abazadde. Nga bw'ogaye nti omukyala baakukokola. Waliwo obuntu obutono ennyo naye nga tosobola obufunamu. Olaba ebinyeebwa bino bye tusiika.
0: Okitegedde?
1: Nze nali nsise ku binyeebwa. Ekinyeebwa kibala nnusu ku nnusu. Kye kimu ku bizinensi ennungi ennyo. Ntosobola kuba ng'oli wakaawo. N'osiika obunyeebwa obwo. Mbabalire bizinensi weetambula. Kiro y'ebinyeebwa gy'ogula siringi 8. Osobola okigyamu emitwalo 200. Ng'okisiise, obwo obudazen bw'ebinyeebwa n'ogenda ng'obugaba
0: ku naye ng'oli waka.
1: Ng'oli waka. Anti olumu twekwasa. Siina capital. Ndi ku siringi 8 ku ofiisa kameza maama gundi. Osobola okukolamu.
0: Ate n'abakyala tuyigobeera abagezi. Nti omusajja wayinza okuba nga agambye tusigale ewaka. Naye gwe osobola okupitchinga idea. N'omugamba kale ngenda sigala ewaka. Ndabirire ewaka. Naye olabye otya wonkolera ekintu bw'ekiti.
1: Yes.
0: Ewaka. Nembeera nga nkijjamu ssente.
1: Abakyala balina ennaku zino obukosi bwe bagendamu obumpimpi.
0: Kusiba nviiri.
1: Kufumba, kubekinga. Buli bera very short. Wiki zisatu. Omukyala ayinza okubekinga keksi, ayinza okukola ebindaazi, ayinza okukola crisps, obuntuntu bwe butyo. Nti obeera wakaawo n'okola obuntu buno, n'osupplyinga b'osupplyinze, akasente ne kajja. Nze nnina omukyala gwe mmanyi ayimiridde kugonja crisps. Kati kava mu kakolero yafuuka ekolero ya crisps.
0: Okitegeera kuba kati omwami ono kasita omulaga nti nsobola okukola ne oba waŋŋaanya ogenda okukola ne nkolera wano ewaka. Ate ajja nakuteekamu capital olabe ng'ate ekintu kyo kigezze ovudde n'ewaka ofunye edduuka.
1: Yabaffe n'abaami kambasabe kuba kati tetumanyi kiki kiyinza kuba kikyagala omwami ono okuwa ssente. Omwami ayinza okuba yalina obunyivu. Abaami balina tendensi y'okutransferinga obusungu from bakyala
0: n'abateeka ku baana.
1: Bulijjo obadde obikola. Naye kati olw'okuba maama gundi yakunyiziza n'oga sijja baweereza ssente. You're not hurting mukyala wo. You're hurting the mwana. Nti kati omwana bw'oba kale wanyiiga bye wanyiiga. Tewaweereza ssente olumu ne mu nsawo zaalimu. Kati omanyizo spending awezekana obungi nga limu ya mu ICU.
0: Kati ate mpitirivu kubanga abali.
1: Kati gendako mu ICU yaawo. Ojja kitegeera.
0: Buli lunaku bakubala buli lunaku.
1: Buli lunaku.
0: Bamaze mu ddwaliro.
1: Ssente mpitirivu.
0: Ate omale babasiibule mugende ewakajjukire n'omwana waakulinda. Kati that means emmere gyali ekyuse. Lifestyle ye yonna
1: ekyuse.
0: N'okusomero tagenda katugenda
1: kusomero. N'okweraliikiriza kweraliikiriza.
0: Schools gwe wasasudde ku ssomero yenna afiiriddeyo. Tamumazeeyo.
1: Goodness. Ndowooza ebyo byonna bazadde tubirengera. Tulina ebintu bye tulina okutandika okulaba mu ngeri y'ekikazi kikulu oba kisajja.
2: Eno Radio Sapiensi yayetegese mpaka zakakensa ebyemizannyo.
3: Ennyabo we wano tukwaniriza.
2: Eri gati gyempisemu yamwe.
3: Eyo yaffe ennyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
2: Nakulabye ng'oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kye mbuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
3: Nyabo, okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika dda.
2: Mpozi kwa ssente mmeka?
3: Giri emitwalo ebiri, gyokka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda? Oba mafaranga?
3: Mama, emitwalo ebiri egy'e Uganda.
2: Yeah, that's right. Ssente ezo muzaagala mu kaashi, oba ne bwemba n'ekikalu nkibawa?
3: Nyabo, ssente tuzaagala mu kaashi.
2: Mwina akawunti?
3: Akawunti tugiyina mama.
2: Oh! tinko ze bubi ziri ku mobile money.
4: Oh,
3: tusobola kuwa ne namba nozi tusindikira.
2: Ntaka kezi jako obezi jako zamwe.
3: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
2: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeja kumbelera mwangu.
5: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Ero kwe wanisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okudila nekeresiyo kupene duwa dilo liye nsambia. We wanise orudi ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Butelefo kumpeo za radio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Adil red and steady.

0: seyamage siye.
1: When is the gestation period?
2: Mama zilira, sikutegedde bulungi.
1: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Eche mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandisa kugenda maso era kwatandika dda.
1: Mpozi kwa sente meka?
2: Giri emitwalo ebiri, joka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda? Oma faranga.
2: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
1: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tujiina mama.
1: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
2: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Mteka kezi jako obezi jako zamwe.
2: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
1: Ekitufu sentezo kwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeja kumbelela mwangu.
0: Kakese wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga. Ero kwe wandisa kuata nisenda kumetuwa nebidi joka. Jango kufredio sapiense nsambia. Okunila nekeneziyo kupene duwa diloli nsambia. We wandise oruori ndirilo kukasi mbagana naba kenkusi. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kakese wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga. Adil red and steady.